0: naon pangnasambian datang?
1: Kia ngit. Rama dalem ti kautus kuno jadi ratu ngemanti malan sabda raja ti Anger Agung Praja Astina Anger Agung Prabu Duryodana. Dupi anu dipi maksat. Mugi salira paduka dalam uninga baget.
2: Wirehing kayaan rakyat Astina dina dengan tiap pagebuku panjawat.

Istu ngamaklum kana naon dipi maksud ku Wikudron. Da bubuhan Wisnu kang ngabetara lumebeting gua garbandira. Atuh naon nu dipamrih ku Durna istu parantos aya dina manahna.

kadari lanceuk ilaing kabeh deuleuh da puguh ieu hate bapa teh ku teu gararana. Yang anaking anak bapa cepot ka dieu deuleuh.